H.C. Eisner, når jeg ser de tøde smil, det var det sidste stykke musik, vi kunne nå i udsendelsen på genhør. Programmet for i eftermiddag, her kl. 12, så er det Radio 9 med 19, der tager over, og de spiller og underholder frem til kl. 15.00, frem til 16.15 er det udsendelsen blandet musik, så er vi tilbage her på Midtfjord Radio, 16.15 til 16.30, Fjordens Stemme, 16.30 til kl. 17, musik og hilsner, 17.00 frem til kl. 18, så er der eftermiddags radio. Og når klokken bliver 18, så slutter vi her på Midtfjord Radio, og så overlader vi gensenderen til kollegerne på Radio 919, og de underholder og spiller musik fra kl. 18 til 22. Studievært Marianne Rosenborg, fortsat god dag.

Det var så Dodo and the Dodos med pigen med det røde hår. Nu skal vi til Sko og Torp. De synger på engelsk, og sangen den hedder Family Roads.

What do you have fra 75 med nummeret Heartbeat. Havy Klaus fortsætter med nummeret fra 81, Dance All Night.

Så skal vi over til The London States Ensemble med Don't Cry For Me, Argentina.

Del Shannon var det her med Runaway og Little Peggy Marsh med I Will Follow Him. Så er det Svend og Lotte med Dream Lover og The Platters med Smoke Gets In Your Eyes.

The Platters var det her med Smoke Gets In Your Eyes, og før dem var det Svend og Lotte med Dream Lover. Så skal vi have Gustav Winkler med Blå Roser til en Blond Pige, og Marie Osmond med Paper Roses.

Skeeter Davis var det med The End of the World, og Reggie Nelson med Garden Party. Så skal vi have Kjeld og Donkeys med Hvide Landsbyens Gadekær, og Toppy Tjekker med Let's Twist Again.

Ja, yeah, let's twist again. Det var med Chubby Checker og Kjeld og The Donkeys med ved Landsbyens Gadekær. Så skal vi have Bobby Wee med Poetry in Motion og Loretta Lynn med These Boots Are Made for Walking.

Det var Loretta Lynn med These Boots Are Made For Walking og Bobby Wee med Poetry In Motion. Engelbert Humperdinck, det er med In The Still Of The Night og Peter Belli med Ulven Peter.

0: stillet ind på Midtfyn Radio 90,9, 101,7, 104,1 eller 106,6 MHz. Midtfyn Radio, din lokale radio.
1: På 90,9, 101,7 og 106,6 MHz finder du Midtfyn Radio, din lokale radio.